0: чего зна тако, а?
1: Не... Вона йде бойки шлюма, йде живу!
0: Мало само
1: так. Йде шлюма, ми фізки ставу!
0: Først og siden...
1: Hva er det langt bak i underhavet der du kommer ifra?
0: Først og siden, la oss i landet skveronda.

Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуят.